Pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

americkej. Minister zahraničných diel Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Josephom Aounom i izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu o diplomatičných prehovorách i predstavil plán, ktorý bol umožnil postupnú deeskaláciu. V nedeľu o tým informoval nemenovaný predstaviteľ Spojených štátov, píše o tým agentúra AFP Reuters. Cieľom posunutý toto prehovor dopredu Spojené štáty zaproponovali jasnú postupnosť. Libanonské militantné ruchy Hizbalah musí zastaviť všetko ataka na Izrael. Vlminou za to by Izrael stremol sa eskalácii v Bejrúti, povie predstaviteľ, ktorý by si dovolil pýt úsloviem zachovania anonymity. A on podľa toho Gerala spróbova prosadiť spomenanú americkú propozíciu, no odpoveď predsed libanonského parlamentu i sojuzneka Hizbalahu Nabi Bari bola neuspokojivá. Ruch tvrdí, že jak perše musieť svoj atak zastaviť Izrael. Hizbalah sa riadeť nakazami z Teheránu. Je jasné, že mu nezáleží na blahu libanonského národa, povie predstaviteľ, s tým, že najskôršou púťou k deeskalácii i ochrane civilistov na všetkých stranách je, že by militantný ruch zastavil atak. Predstaviteľ Spojených štátov sa tak voslovil po piatnicových prehovorách vojenských predstaviteľov Izraela i Libanonu u Washingtoni. Ďalšie prehovory sú naplánované na vytorok i sredu, značiť na 2. i 3. júna, tak samo v stolici Spojených štátov. Izraelská armia v nedeľu hlosila postup svojich sil v Libanone v rámkach rozšírených pozemných operácií i obsadenia strategičného zámku Belfort, očividno už by si dovali na juhu krajina. Izraelský premiér následne ohlasil, že ich chcel sa posunúť hlubšie do Libanonu. Francia v reakcii na toto požiadalo sklekania mimoriadného zasedania Bezpečnostnej rady, očividno by si dovali v popredním vstupy vlastno v rámkach dnešného korza.

Japonský minister obron Shinjiro Koizumi dementoval v nedeľu obvinenia Kitaju z nového militarizmu svojej krajiny, kritikoval Pekín za také frešné budovania vojenskej sily bez transparentnosti. Jeho voslovo vkázali na prohlubľujúci sa napruhu medzi obdvoma krajinami, informuje o tým agentúra Reuters. Kitaj prodlžuje u podnímaniu vojenských koštív na vysoký úrovni, povedal Koizumi na bezpečnostnej konferencii Dialog Shangri-La v Singapuri. Zahraničná politika Kitaju i vojenské aktivnosti sú žerelom vážnych obav, strachy pro Japoniu i medzinárodné obšestvo, povedal. Dementoval jednočasné tvrdenia, že Japonia sa znova dala na puť militarizmu. Zadumajte sa nad tým. Istnuje krajina, ktorá má veličasný arzenál jadrovej zbroji i strategičný bombardér. Japonia nemá takú zbroj, nemá takú zbroju a predsi Japonii presudzujú nový militarizm, povedal Koizumi. Od druhej svetovej vojny Japonia dosledne dotrimuje medzinárodné právo, vključno chart organizácií zjednaných národov i dávať šire námaha na zachovanie i posilnenia slobodného i odkrytého medzinárodného poriadku, doplnil minister. Kitajské ministerstvo zahraničných diel išli v minulšie mesiace v máju vozvalo krajín azijsko-pacifičného regiónu, že by boli ostorožno i v jedno odporovali neodpovedným krokám neomilitarizmu Japónii. Odnosené medzi Tokiom i Pekinom sa zjedšili na najhiršiu úroveň za celý rok, potom, jak japonská premiérka Sanae Takaichi v novembri ohlasila, že Japonia by mohla vojensky reagovať na hypotetičný kitajský nápad na Tajvan. Koizumi tak samo povie, že Japonia je prihotovlená hrať novú roľ u spolupráci, ktorá dotuľacia oboronného vobavlenia v azijsko-pacifičnom prostore a hoče značno posilniť sredstva odstrašenia v regióni. V apríli Tokio predstavilo svoju najväčšiu zmenu prepisiu pro vojenský export za celé 10 roky, v rámkach čoho sa zrušili obmedzenia na prodaž zbroji do zahraničia i odkryla sa puť pro export vojenských šéf, raket a inšoj zbroji.

Česká republika to drík pravdopodobno nesplniť obowiązok 2% hrubého domašného produktu na oboronu, povíjú v rozhovori pro Financial Times s publikovaním v nedeľu premiér Českej republiky Andrej Babiš. Jednočasno tvrdiť, že má vohodu v tým, že naloží medži posledných líderí v regióne, ktorý odkryto pitrmujú amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stretujem sa s Trumpom 5 razy, ostatní nejak kritikovali, ale mali by sme mať vohodu, povie Babiš. Premiér v rozhovore jednočasno ostro kritikoval inštitúcii Európskej únii za to, že politikou dekarbonizácii teskajú európsku ekonomiku do propasty. Európska únia je teper pravdopodobno na jednaký puty, jak bola Rímska impéria pred svojim pádom, konštatoval. Česká republika podľa neho zrobiť všetko, što bude výselak, že bol spomnetý obowiązok 2% na oboronu, povívala, že jeho vláda vojuje s rozrachunkovým deficitom, ktorý je podľa neho zapričené, bolo, to deficit bol zapričené na nadmiernom vlastno takom púšťaním hrošej poperedneka jeho, znači poperedného premiéra. Babiš tak samo povie, že Česká republika je prehotovlená spomnetý nový cíl Severoatlantičnej aliancii v oblasti Koštiu v sume 3,5% hrubého domašného produktu do 2035 roku. Aliancia by ale podľa jeho slov mala veci zameriaty sa na zlepšovanie spôsobnosti, jak na cíly tých vtrat, ktoré sa dajú lehko manipulovať. Pokiaľ by si dujeme len o procentách, neznám, jak to má Európu reálno zrobiť vece oboron spôsobnou povivu. Sovzniky by malo uspokojiť jeho zameriania na obronu počas jeho popredných periódy v úriade v rokach 2014 až 2021, kvôli otrata na oboronu išli dvokratno hory.

0: nadza.
1: Dobrý deň, je vtorok 2. júna 2026 roku. My sa hlasujeme z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd. Toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nespešuť. Svitová informačná agentúra i svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

predseda maďarskej vlády Péter Maďar, ministerka spravodlivosti Marta Gyerek v pondelok ráno v Šandorovom paláci stretli sa s prezidentom Tamášom Šujokom, ktorého po vyhratých apríľových parlamentných voboch premiér Povtorianu vyzval, že by z funkcií do 31. maja dobrovoľne odstúpil. Premiér postričí podľa servera 24.hu povie, že Maďarská republika nenáleže Tamášovi Šujokovi, nenáležiť ani jedni partii a nenáležiť ani političnému režimu. Na ploši pred rezidenciou prezidenta si zašlo dakeľko protestujúcich, ktoré si namahli narušiť projav premiéra. Maďar postričil so Šujokom povie, že bude informovať deputátskej klub partii. Ty sa o riešení prezidenta republiky i bezodkladno začneme proces priamenej k jeho odklekaniu poviu pred novinariami. Vládna partia podľa premiéra znovelizuje konštitúciu, pričom nebude predĺžovať ich personalizovanie legislatívy, ale obnoviť maďarskú právnu državu i demokraciu. Tot proces má trvať približno mesiac, jednočasno dodal, že právnou úpravou budú odklekaní i ďalšie publično činovník, ktorý nezareaguje na vzvu na dobrovoľné odstúpenia. Vláda plánuje novelizovať konštitúciu personalizovanou legislatívou, že by ma odklekala z funkcií, ktorú zákonno mám. Tot proces si ja v konštitučným právi nazývať političná politické rajderstvo. Tak vyniknutá konštitučná kríza prohlubľuje polarizáciu i poškodzuje medzinárodnú reputáciu maďarskej demokracie, čo by mohlo mať vplyv napríklad na čerpanie eurofondiu, keďže Únia žiadať dotrimovania právnej državy, reagoval prezident na Facebooku Šujok v nedeľu. U videu na sociálnej sieti Facebook povie, že z funkcií neodejde i ďalšie bude vykonovať svoje práva. Maďar minulosti Šujoka označil za ľaľku i relikt Orbánovho režimu. Prezident v polovine maja jasno deklaroval, že neodstúpe do svojej funkcii i že chce naplniť svoj mandát i presiahu. Fides nedeľu dal vohološenia, v ktorým Maďarovo kroky označil za odkrytú šantáž i diktatúru i postavil sa na bík prezidenta Šujoka, ktorého podľa nich Maďar protikonštitučno atakuje. Premiér podľa Fidesu i ďalšie ide púťou diktatúru i nezákonných ultimátiv. Podľa partie funkčný period publičných činov nekým nestanovuje premiéra, za to je termín stanovlený premiérom neplatný. Vtodočného predsedu konštitučného súdu Tamáša Šujoka zvolilo za prezidenta Národné zhromaždenie 26. februára 2024. roku. V tajnom hlasovaní o tým porišili hlas deputáti bloku Fideska DNP. Za hlasovalo 134 deputáti, 5 bolo proti. Parlamentnej frakcii Demokratičná koalícia, Jobbik, Momentu, Maďarská socialistická partia i pár besed opustili pred hlasovaním plénum. Šujoková poprednička Katalin Novák odstúpila z funkcií po necelých dvoch rokoch v úriadi 10. februára 2024. roku v poviazaniu s kauzou amnestii pro Andrého K., ktorý bol odsúžený za tajenie sexuálneho zneužívania v sirotincu v Bičke. O tie kauzy už sme vec raz by si dovali v Korzi, okrem toho z funkcií v toto bola odklekaná i ministerka spravodlivosti Judit Varga, bolša žena Petera Maďara.

ukrajinského špecialista v bleským časi prejdú do Latvii, kde budú najbližšie týždne deliť sa o svoje skúsenosti so zostreľovaním dronov. V pondelok to vyhlásil nový latvijský premiér Andrejs Kulbergs po stretnutí s predsedateľkou ukrajinskej vlády Juliou Svyridenko. Pešovatím agentúra DPA. Od marca vletilo do vzdušného prostoru Latvii, Litvy i Estonii, ktoré majú hranicu s Rosiou i Bielorusou už nakoľko zablokovaných ukrajinských dronov, keď utvrdí, že ich cieľom boli vojenské objekty v Rosii, ale ich túto trajektóriu oplenili rosijské rušečky. Dakotr z tých dronov havarovali i explodovali v kľúčnom dvoch kotr 7. maja sa narazili v Latvii do skladu ropy i zapričinili požar. Incident vyklikal političnú krízu do svitku, ktorý napred odstúpil minister obrany Andrej Spruc a následno i premiérka Evika Sleň. Kulbergsovi oslovil dôveru litovský parlament len u četver. Ukrajinskom fachovci pomôžu vypracovať dlhodobý plán na vybudovanie VC úrovňovej systému protivzdušnej obrony, ktorá bude spôsobne reagovať na rôzne typ ohrožení, informoval Kulbergs. Musíme byť lepšie pripravené na zostreľovanie dronov, ktoré vstupujú do latvijského vzdušného prostoru i nech to neznať lepšie ako Ukrajinci, jak ich zostreliť alebo ich rozkryty v hlase novej latvijskej premiér. Takže ukrajinskí vojaci budú školiť i ľudí z Latvii, že by sa znali boroniť pred troma dronami.

Premiérka Dánii Mette Frederiksen v pondelí log informovala, že bola zhodná s otvoreniom centristično-ľavicovej vládnej koalícii. Vďaka dohovoru o otvoreniu menšinovej vlády soby Frederiksen zabezpečila už tretí posoby idúčej funkčný period na posadí predsedateľkou vlády, informuje o tým agentúra Reuters. Navštevila jem jeho veličenstvo kráľa i ohlasila mu, že po dlhých prehovorách je možné zostaviť vládu, povila Frederiksen novináriam. Marcovo parlamentné výbory sa skončili rozdeleným parlamentom s 12 političnými partiami, prepomínať Reuters. Frederiksenovoj sociálna demokrat zistali po voborách najväčšou partiou, no dosiahli najhirší rezultát v voborách od 1903 roku. Partia zdobila 38 zo 179 kresel, prečo posledný raz mala 50. Premiérka v reakcii na to odstúpila. Po dvoch mesiacoch prehovoril sa, ale nakoniec podarilo zdobyť potrebnú podporu od partii v parlamente, jak raz 48-roční političci. Frederiksen podá agentúre AFP predstaviť líderka Dánii novej kabinet v sredu. Vláda bude musieť riešiť vece, tak diel vključno väčšina prehovorí o Grenlandii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý tvrdí, že potrebuje zdobyť autonómnu teritóriu Dánii pro Spojené štáty, či posilnenia dánskych ozbrojených sil s ohľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Premiérka bola poverená zostavením vlád už po voborách. Rozhovory ale neboli úspešné, keď sa z nich stiahla partia Umírnen pod vedením ministra zahraničných diel Larsa Lokke Rasmussena. V namazi o otvorenie koalícii následno nebol úspešný ani dánskej uriadujúci minister obrony a líder liberálnej partie Levica Troels Lund Poulsen. Liberál sa namáhali zdobyť podporu pravicových partií, no nepodarilo sa im presvičiť Umírnených na to, že by išli do takoj koalícii, ktorá by toto umožnila.

Maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán prejala v pondelok v Budapešti svojho holandského rezortného kolegu Toma Berence na uvohlošeniu, ktorého diplomácii DAO vo uvohlošeniu, ktoré rezort diplomácii DAO agentúram sa peša, že na striči prodiskutovali možnosti rozvedku maďarsko-holandského odnose, nejaký aktuálna európska medzinárodná vopros. Ministr predkreslil, že sa odkrývať nový period v odnosenách medzi Maďarskom i Holandiou. Tisná i dovierna spolupráca s Európskym a Sojuznakami je na vece rišuča i z pohľadu bezpeka medzinárodného prostoru pro manévrovania Maďarska. Okrem úvahu vyslúžilo septembrové obnovenie programu Erasmus, ktorý maďarský mládeži znova umožňuje zdobovať medzinárodné študijné i profesijné skúsenosti. Cíľom maďarskej vlády je posilniť medzinárodné sprenemanie Maďarska i dôveru odnosno našej krajiny v Európskej únii i Severoatlantickej aliancii, jak i spolupracovať s sojuznikami, jak spoľahlivo i dobro partnera. Tohoročná 70. ročnica revolúcii z roku 1956 tvorí ďalšiu prenahodu na posilnenie maďarsko-holandského odnosen pešte sa v dokumenti maďarského ministerstva zahraničných diel, ako troho novou šéfkov je Anita Orbán.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu vedúcej kancelárii ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov. V pondelok ohlasil, že dosiahnenie dohovoru o zakončení vojny s Rusiou do zem považuje za realistický rezultát. Zvertať na to úvahu agentúra Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedelním televíznym rozhovore povedal, že chce prodlžovať v prehovorách o zabezpečení míru s Rusiou ešte pred počiatkom zimy, aby brať do úvahy zlepšenie strategických pozícií Kieva. Reuters pripomína, že prehovor o mírnym dohovore, ktoré boli mediované Spojenými štátami v posledných mesiacoch, počali boty takus stagnácii v dôsledku vojny na Blízkom východe. Budanov v pondelok povedal, že očakuje, že americká delegácia v blízkej budúcnosti navštíviť Moskvu i Kyjev. Žiadny detail ale nedal. Toto je nariadenia prezidenta spróbovať zakončiť toto vojnu, čo najskôršie najlepšie pred zemou, povie novináriam na preskonferencii. Podľa môjho názoru je absolútno dobré. To je dobrý načasované i realistické, povie. Zelenské i ďalšie ukrajinské predstaviteľi avizovali, že postup rosejských sil na zemli sa spomalujú. Kyjev medzičasom zintenzívnil atak na rosyjské teritórii, ktoré sú tie zameriané predovšetkom na ropný promysel.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta v pondelok počas navštevu Bosny i Hercegoviny vyzval miestnych politikov, aby prejali reformu i schosnovali pre náhodu prodlžovať v integračnom procesy. Do krajiny prešiel v rámkach turné po krajinách Západného Balkánu i stretil sa s členami kolektívnej prezídii, informuje o tým agentúra HINA. Podľa Košta istnuje reálna šanca na rozšírenie Európskej únie, pričom Bosna i Hercegovina je len takýchto krokov od počiatku prestupových prehovorov a teper je na vláde v Sarajevi, aby tot proces uskoriti. Pokiaľ Čorná Hora i Albánia postupili v realizácii potrebných reform spôsobom západobalkánskych krajín najdále, Bosna zaostávať na chvosti integračného procesu. V marci 2024 roku dostala od Európskej rady zelenú na začiatok prestupových prehovorov, odtod ale nepreňala dva reformné zákony, ktoré boli stanovené ako tak fundament pro tot krok, ani nevomenovala hlavného vyjednávača. S ohľadom na absenciu konkrétnych krokov neskosnovala ani majže miliardu eur v podobe grantiu i zvohodnených kreditiu požičok, ktoré Európska komisia vydelila na podporu reform. Predseda kolektívnej prezídii Bosny i Hercegoviny za Bosňakov Denis Bečirovič postričí s Koštom vohlasov, že napriek komplikáciám je členstvo v Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii strategičným cieľom Bosny i Hercegoviny. Samo sobou tempo nie je na požadovanie úrovny, prepustil Bečirovič, a zo stremovania obvinil prorosejskú i európsku politiku, ktorú vede, alebo ktorú má aj väčšina Republika Srbsko, to značí jedna z tých dvoch entit, ktoré tvoria Bosnu a Hercegovinu. Vláda Republika Srbsko je Banja Luka, podľa neho die na toto rozkaz Moskvy. Vzval tak samo na zachovanie úriadu vysokého predstaviteľa pro Bosnu i Hercegovinu, ktorého zrušenia požaduje bosňanské Serbo. Serbská členka prezidii Željka Cvijanović bezposredno pred Koštom spochybnila Bečirovičovo tvrdenia i dementovala jeho obvinenia odnosno väčšenia Republika Srbskoj. Povedala, že to subjekt namáhacia o bezodkladné zrušenia úriadu vysokého predstaviteľa jedenú garanciu prežitia Bosny i Hercegovina vedeť o vnútrišním dialogu. Podľa Košt bol zvolenia nového vysokého predstaviteľa malo odzrkadľovatý európske ambície Bosna i Hercegovina. Košta to týždeň navštíviť i Albániu, Severnú Makedóniu a Serbiu. Jeho turné završiť sa v Čornej Hori, kde v piatnicu odbude sa summit Európska únia Európska únia Západnej Balkán. Samo sobou i tam sa bude 100% besedovatý o tých námahách a vlastne o nejakých úspechoch, o progresi krajín Západného Balkánu, ktoré chotia vstúpiť do Európskej únie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kitaj se bol spoľahlivým priateľom krajín Latinskej Ameriky i Karibiku i je prehotovlený s nama spolupracovať na ďalšom prohlúbleniu i rozšíreniu odnosen. Povil v pondelok kitajský minister zahraničných diel Wang Yi, ktorý v Pekine stretol sa i svojim brazilským rezortným partnerom Maurom Veirom, informuje o tým agentúra Xinhua. Pod vedením holov obe dvoch držav odnosen medzi Kitajom i Brazíliou stávajú v posledných rokách čoraz globálnejším a strategičnejším a vplyvnejším a voľosou banky. Politická spolupráca u všetkých oblastiach sa celý čas zlepšuje i obe dve krajiny sobie nikdy neboli bliže, dodal Pekín. Podľa ministra oceňuje dlhodobý obowiązek brazylskiej władzy ku principu jednotnego Kitaju i potrzebuje Brazylii w ochronie jej narodnej suwerenity, prosadzowaniu niezależności i autonomii a dosahowaniu większego rozwitku. Obie dwie kraje się dojednali na współpracy w wiele oblastiach, kluczno kultury, oświaty, turystycznego ruchu, sportu, medii i dalszych, potwierdził Wang Yi. Vážne je podľa jeho slov tak samo posilniť komunikáciu i koordináciu v rámkach multilaterálnych mechanizmov, jak je organizácia Zjedených národov i grupa BRICS a potrebovať rozvetok mocnejšej i rovnoprávnejšej systému globálneho riadenia. Šéf brazilskej diplomácie volal, že jeho krajina sa tešiť na také upevnenia strategičnej vzájemnej dovíry s Kitajom, prohlúbenia spolupráce i posilnenia bilaterálnych odnosen, tak samo na dosiahnutia spoločnej obšej prosperity. Veiria jednočasno podkreslil, že obe dvi krajiny sú vážnymi silami, ktoré prosadzujú multilateralizm a tak samo i voľný obchod, voľnej biznis u sviti, že by to nebolo len o nejakých vobratých krajinách.

0: se pod náporom. Ako vetvy košatých stromov, kloníme se pod náporom.
1: My złamy, wy znamy. Razem dajemy FM.

predseda maďarskej vlády Péter Maďar, ministerka spravodlivosti Marta Gerek v pondelok ráno v Šandorovom paláci stretli sa s prezidentom Tamášom Šujokom, ktorého po vyhratých aprílových parlamentných voboch premiér Povtorianov vyzval, že by z funkcie do 31. maja dobrovoľne odstúpil. Premiér postričí podľa servera 24.hu povie, že Maďarská republika nenáleže Tamášovi Šujokovi, nenáleže ani jedni partii a nenáleže ani političnému režimu. Na ploši pred rezidenciou prezidenta si ja zašlo dakeľko protestujúčich, ktoré si namahli narušiť projav premiéra. Maďar postričil so Šujokom povie, že bude informovať deputátskej klubpartii. Ty sa o riešení prezidenta republiky i bezodkladno začneme proces priamenej k jeho odklekaniu, povie pred novinariami. Vládna partia podľa premiéra znovelizuje konštitúciu, pričom nebude predĺžovať ich personalizovanie legislatívy, ale obnoviť maďarskú právnu državu i demokraciu. Tot proces má trvať približne mesiac, jednočasno dodal, že právnou úpravou budú odklekan i ďalšie publičné činovník, ktorý nezareaguje na väzvu na dobrovoľné odstúpenia. Vláda plánuje novelizovať konštitúciu personalizovanou legislatívou, že by neodklekala z funkcií, ktorú zákonno mám. Tot proces si ja v konštitučným právi nazývať političné rajderstvo. Tak vyniknutá konštitučná kríza prohlubľuje polarizáciu i poškodzuje medzinárodnú reputáciu maďarskej demokracie, čo by mohlo mať vplyv napríklad na čerpanie eurofondiu. Keďže Únia žiadať dotrmovania právnej déžavu, reagoval prezident na Facebooku Šujok v nedeľu. U videu na sociálnej sieti Facebook povie, že z funkcií neodejde i ďalšie bude vykonovať svoje práva. Maďar v minulosti Šujoka označil za ľaľku i relikt Orbánovho režimu. Prezident v polovine maja jasno deklaroval, že neodstúpi do svojej funkcii i že chce naplniť svoj mandát i prísahu. Fides nedeľu dal vohološňa, v ktorým Maďarovo kroko označujú za odkrytú šantáž i diktatúru i postavil sa na byk prezidenta Šujoka, ktorého podľa nech Maďar protikonštitučno atakuje. Premiér podľa Fidesu i ďalšie ide púťou diktatúru i nezákonných ultimátiv. Podľa partie funkčný period publičných činov neký nestanovuje premiéra, za to je termín stanovlený premiérom neplatnej. Vtodočného predsedu konštitučného súdu Tamáša Šujoka zvolilo za prezidenta Národné zhromadženia 26. februára 2024. roku v tajnom hlasovaniu. O tým porišili holos deputáti bloku Fideska DNP. Zaholosovalo 134 deputáti, 5 bolo proti parlamentnej frakcii. Demokratičná koalícia, Jobbik, Momentum, Maďarská socialistická partia i pár besed opustili pred holosovaním plénum. Šujoková popredníčka Katalin Novák odstúpila z funkcií po necelých 2 rokoch v úriadi 10. februára 2024. roku v poviazaniu s kauzou amnestii pro Andrého K., ktorý bol odsúžený za tajenie sexuálneho zneužívania v sirotincu v Bičke. O tie kauzy už sme veci raz by si dovali v korzi, okrem toho z funkcií v toto bola odklekaná i ministerka spravodlivosti Judith Varga. Bolša žena Petera Maďara.

ukrajinského špecialista v bleským časi prejdúť do Latvii, kde budú najbližšie týždne deliť sa o svoje skúsenosti so zostreľovaním dronov. V pondelok to ohlasil nový latvijský premiér Andrej Kulberg po stretnutí s predsedateľkou ukrajinskej vlády Juliou Sviridenko. Pešovatím agentúra DPA. Od marca vletilo do vzdušného prostoru Latvii, Litvy i Estonii, ktoré majú hranicu s Rusiou i Bielorusou, už nakoľko zablokovaných ukrajinských dronov, keď utvrdí, že ich cieľom boli vojenské objekty v Rusii, ale ich túto trajektóriu oplnili rusejské rušečky. Dakotra z tých dronov havarovali i explodovali v kľúčnom dvoch, ktoré 7. maja narazili v Latvii do skladu ropy i zapričinili požar. Incident vyklikal političnú krizu do svitku, ktorý napred odstúpil minister obrany Andrej Spruc a následno i premiérka Evika Sleň. Kulberg sobí voslovo do výrobu litovské parlament len u četver. Ukrajinské fachovci pomôžu vypracovať dlhodobý plán na vybudovanie vece úrovňovej systém protivzdušnej obrony, ktorá bude spôsobne reagovať na rizný typ ohrožení, informoval Kulberg. Musíme byť lepšie protovlené na zostriľovanie dronov, ktoré vstupujú do latvijského vzdušného prostoru i nech to neznať lepšie ako Ukrajinci, jak ich zostriliť alebo ich rozkryty, vohlasil novej latvijskej premiér. Takže ukrajinské vojaci budú školiť i ľudí z Latvii, že by sa znali boroniť pred troma dronami.

Premiérka Dánii Mette Frederiksen v pondelí log informovala, že bola zhodná s otvoreniom centristično-ľavicovej vládnej koalícii. Vďaka dohovoru o otvoreniu menšinovej vlády soby Frederiksen zabezpečila už tretí posoby idúčej funkčný period na posadí predsiateľko vlády, informuje o tým agentúra Reuters. Navštevila jem jeho veličenstvo kráľa i ohlasila mu, že po dlhých prehovorách je možné zostaviť vládu, povila Frederiksen novináriam. Marcovo parlamentné výbory sa skončili rozdeleným parlamentom s 12 političnými partiami, prepomínať Reuters. Frederiksenovoj sociálny demokrat zistali po voborách najväčšou partiou, no dosiahli najhirší rezultát v voborách od 1903 roku. Partia zdobila 38 zo 179 kresel, prečom posledný raz mala 50. Premiérka v reakcii na to odstúpila. Po dvoch mesiacoch prehovorí sa, ale nakoniec podarilo zdobyť potrebnú podporu od partii v parlamente, jak raz 48-roční političci. Frederiksen podá agentúre AFP predstaviť líderka Dánii nový kabinet v sredu. Vláda bude musieť riešiť vece, tak diel vključno väčšina prehovorí o Grenlandii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý tvrdí, že potrebuje zdobyť autonómnu teritóriu Dánii pro Spojené štáty, či posilnenia dánskych ozbrojených sil s ohľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Premiérka bola poverená zostavením vlád už po voborách. Rozhovory ale neboli úspešné, keď sa z nich stiahla partia Umirnen pod vedením ministra zahraničných diel Larsa Lokke Rasmussena. V namazi o otvorenie koalícii nasledno nebol úspešný ani dánskej uriadujúci minister obrony a líder liberálnej partie Levica Troels Lund Poulsen. Liberál sa namáhali zdobyť podporu pravicových partií, no nepodarilo sa im presvičiť umírnených na to, že by išli do takoj koalícii, ktorá by toto umožnila.

Maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán prejala v pondelok v Budapešti svojho holandského rezortného kolegu Toma Berendsena u vohlošeniu kotroho diplomácii DAO. Vo vohlošeniu kotre rezort diplomácii DAO agentúram sa peša, že na stríču prodiskutovali možnosti rozvedku maďarsko-holandského odnose nejaký aktuálna európska medzinárodná vopros. Ministr predkazal, že sa odkrývať nový period v odnosenách medzi Maďarskom a Holandiou. Tisná i dovierna spolupráca s Európskym a Sovjetským je na vece rišuča i z pohľadu bezpeka a medzinárodného prostoru pro manévrovania Maďarska. Okrem úvahu vyslúžilo septembrové obnovenie programu Erasmus, ktorý maďarský mládeži znova umožňuje zdobovať medzinárodné študijné i profesijné skúsenosti. Cíľom maďarskej vlády je posilniť medzinárodné sprenemanie Maďarska i dôveru odnosno našej krajiny v Európskej únii i Severoatlantickej aliancii, jak i spolupracovať s sojuznikami, jak spoľahlivo i dobro partnera. Tohoročná 70. ročnica revolúcii z roku 1956 tvorí ďalšiu prenahodu na posilnenie maďarsko-holandského odnosen pešte sa v dokumenti maďarského ministerstva zahraničných diel, ako troho novou šéfkov je Anita Orbán.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu vedúcej kancelárii ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov. V pondelok ohlasil, že dosiahnenie dohovoru o zakončení vojny s Rusiou do zem považuje za realistický rezultat. Zvertať na to úvahu agentúra Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedelním televíznym rozhovore povedal, že chce prodlžovať v prehovorách o zabezpečení míru s Rusiou ešte pred počiatkom zimy, aby brali do úvahy zlepšenie strategických pozícií Kieva. Reuters pripomína, že prehovor o mírnym dohovore, ktoré boli mediované Spojenými štátami v posledných mesiacoch, počali boty takus stagnácii v dôsledku vojny na Blízkom východe. Budanov v pondelok povedal, že očakuje, že americká delegácia v blízkej budúcnosti navštíviť Moskvu i Kyjev. Žiadny detail ale nedal. Toto je nariadenia prezidenta spróbovať zakončiť toto vojnu, čo najskôršie najlepšie pred zemou, povie novinárom na preskonferencii. Podľa môjho názoru je absolútno dobre. To je dobrý načasované i realistické, povie. Zelenské i ďalšie ukrajinské predstaviteľi avizovali, že postup rosijských sil na zemli sa spomalujú. Kyjev medzičasom zintenzívnil atak na rosijské teritórii, ktoré sú tie zameriané predovšetkom na ropný promysel.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta v pondelok počas navštevy Bosny i Hercegoviny vyzval miestnych politikov, aby prejali reformu i schosnovali pre náhodu prodlžovať integračné procesy. Do krajiny prešiel v rámkach turné po krajinách Západného Balkánu i stretol sa s členami kolektívnej prezídii, informuje o tým agentúra HINA. Podľa Košta istnuje reálna šanca na rozšírenie Európskej únie, pričom Bosna i Hercegovina je len takýchto krokov od počiatku prestupových prehovorov a teper je na vládi v Sarajevi, že by tot proces uskoriti. Pokiaľ Čorná hora i Albánia postupili v realizácii potrebných reform spôsobom západobalkánskych krajín najdále, Bosna zaostáva na chvosti integračného procesu. V marci 2024 roku dostala od Európskej rady zelenú na začiatok prestupových prehovorov, odtod ale nepreňala dva reformné zákony, ktoré boli stanovené jak tak fundament pro tot krok, ani nevomenovala hlavného vyjednávača. S ohľadom na absenciu konkrétnych krokov neskosnovala ani manže miliardu eur v podobe grantiu i zvohodnených kreditiv požičok, ktoré Európska komisia vydelila na podporu reform. Predseda kolektívnej prezídii Bosny i Hercegoviny za Bosňakov Denis Bečirovič postričí s Koštom v hlase, že napriek komplikáciám je členstvo v Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii strategičným cieľom Bosny i Hercegoviny. Samo sobou tempo nie je na požadovanie úrovny, prepustil Bečirovič, a zo stremovania obmeného prorosejskú i európsku politiku, ktorú vede, alebo ktorú má aj väčšina Republika Srbskoj, to značí jedna z tých dvoch entit, ktoré tvoria Bosnu a Hercegovinu, vláda Republika Srbskoj Banja Luka, podľa neho die na toto rozkaz Moskvy. Vzval tak samo na zachovanie úriadu vysokého predstaviteľa pro Bosnu i Hercegovinu, ktorého zrušenia požaduje bosňanské Serbo. Serbská členka prezidii Željka Cvijanović bezposredno pred Koštom spochybnila Bečirovičovo tvrdenia i dementovala jeho obvinenia odnosno vedenia Republiky Srbskoj. Povedala, že to subjekt namáhacia o bezodkladné zrušenia úriadu vysokého predstaviteľa i jedenú garanciu prežitia Bosny i Hercegovina vedeť o vnútrišnom dialogu. Podľa Košt by zvolenia nového vysokého predstaviteľa malo odzrkaľovať európske ambície Bosna i Hercegovina. Košta to týždeň navštíviť i Albániu, Severnú Makedóniu a Serbiu. Jeho turné završí sa v Čornej hori, kde v piatnicu odbude sa summit Európska únia Európska únia Západnej Balkán. Samo sobou i tam sa bude 100% besedovať o tých námahách

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kitaj sebou spoľahlivým priateľom krajín Latinskej Ameriky i Karibiku i je prehotovlený z nama spolupracovať na ďalšom prohlúbleniu i rozšíreniu odnosen. Povie v pondelok kitajský minister zahraničných diel Wang Yi, ktorý v Pekine stretol sa i svojim brazilským rezortným partnerom Maurom Veirom, informuje o tým agentúra Xinhua. Pred vedením holov obe dvoch držav odnosen medzi Kitajom i Brazíliou. Brazíliou stávajú v posledných rokách čoraz globálnejším a strategičnejším a vplyvnejším a voľosou banky. Politická spolupráca u všetkých oblastiach sa celý čas zlepšuje i obe dve krajiny sobie nikdy neboli bliže, dodal Pekín. Podľa ministra oceňuje dlhodobý obowiązek brazylskiej władzy ku principu jednotnego Kitaju i potrzebuje Brazylii w ochronie jej narodnej suwerenity, przeprosadzowaniu niezależności i autonomii a dosiahowaniu większego rozwitku. Obie dwie kraje się dojednali na współpracy w wiele oblastiach, kluczno kultury, oświaty, turystycznego ruchu, sportu, medii i dalszych, potwierdził Wang Yi. Vážne mi je podľa jeho slov tak samo posilniť komunikáciu i koordináciu v rámkach multilaterálnych mechanizmov, jak je organizácia Zjedených národov i grupa BRICS a petremovatý rozvetok mícnišoj i rivnopravnišoj systému globálneho riadenia. Šéf brazilskoj diplomácii volosov, že jeho krajina sa tišeť na také upevnenia strategičnej vzájemnej dovíry s Kitajom, prohlúbenia spolupráce i posilnenia bilaterálnych odnosen, tak samo na dosiahnutia spoločnej obšej prosperity. Veiria jednočasno podkreslujú, že obe dvi krajiny sú vážnymi silami, ktoré prosadzujú multilateralizm a tak samo i voľný obchod, voľnej biznis u sviti, že by to nebolo len o nejakých vobratých krajinách.